0: claro.
1: Si, claro.
0: Si, claro.
1: Auf der Scholle mit Monocle und Zigarro. Si, claro.
0: Si, claro.
1: Si, claro.
0: Si, claro.
1: Immer Haare schön, dann